Sem pijo jamo McFlood. Kada ti si bila baš snela ljubičica? Kad sam pijo jamo McFlood.